0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alo la mare ho ki pa maro le tonga to pe ko flip mo dolar mo ngo ngo. A ho mo ni te ko ni tolu a ko si wa fe wa no. Ko e weekend u fai longa ia ia le Cook Island ni. O kuia ia mo tu ke ke he ho fulmani ma i o tu kuki. Pe o kuia ia ni hia o nga he mo tu ko ni o ku ke ke he a na ole a. O fa fo fo ki ka kai e to ta mano ni mafe o gunofo i nga he mo tu ko ia e ho fulmani ma o tu kuki. Ka inu silani o kuia ia ka kai e hi va mano fa afe te au fituono o gunautala ko gina utolu ko ka kai Cook Island ni nofo inu sila. Ko e ka venga o e ta onia o kufarea fra Britania ia pehe with our language and our foundation, we will embrace the future. Kau ki whakalawe lawe atu peke ai hano ki liriu, i he rea whakakuk ailani, koe whakawa e ia ki he kahau o i kāingani. O kia inga i kehe kehe i he rea whakakuk ailani, ti peni pe e motu uku ke mea mai mei ai, pea okutala monu atu ki he kāingani, o whaketolonga aho mōrea, ai urunganga whafunua, pe mo i kakai o kuk ailani. Kua otuku mai he whaiko e ia act, A e nau palani ke tokoni ki he kau whaiako koe o ngahi ahoni, a ke hano to'o o e whakataputapu koe na e whotu uatu i he kuhiri. He nei kai lawa ai e kau whaiako o ia o to e whaihanga aue pe o atu hatautea ki he whanau ako. Ko e whotutu o e whai act ke whakawhainga maare i e kau whaiako ke awe hatoko taha ako o kune uesia ai māo koe ai ako ke a feitu e lawa ai ke a koi mo whakao ngai ai ha whounga ke ta ofi aki a ene hoko ai toko taha ia ko ia ko ha whakahela ke toenga o e whanau ako mo e api ako. Ko e whakaha e ni ane afi e Paul Henry. Na ne pehe e malu i mo e whai ako e he lao. Pe a whakafoki ki he whai ako ai ma whai ke ne tuu i api ako. Na pehe e Paul Henry e hanga he act o whapapau i o ku malu i e whai ako o ia. O whatatau ki ngahi lao o tutu ni he section hive hiva o e lao koi a nusilani ki he education mo e training. Ki he nounou ko e lolo mo e pensini u lotonga hoko. Pehe e he paremia ia e laksen o kuyaenga. Ngahi pisinisi o kufainga taa ia, ka kuhoko atu pehe a enau mui whakaaho. Ka kupehe he matawatao ia i he ekonomika me i he pankeko ia Westpac, o kutonu ke ngā ue a purea ngā ia ki hono whatua tuha a e pensini. Kana pehe pare mea e yoko mooni, e iai e taimia e nou nou, ka ki he ahoni, tau rere no no molo pe. Na pefo ke pare mea ia e taimi ko eni, o wikai si o ia ki ha uhinga ke whaiai ha hoha, mo ha fusi ha ngahi lao. Ko i kakai o kuna uhu mai ai pensini, o kufetu taki whaka aho pe e pea moia, pea o kuikai ke ai ha na uhoha, pea koe ha te tau hoha ai ki tau tolu. O ku ilonga au pito ai momoko i nusilani i he tauni, pea ku alu pe enia ke no molo ai tikiri e whaa i aokalani. Pea pau upehea aokalani fefe ai ngai feitu ki he saute o kuto e momoko ange. I he kuhiri, nai ha ha ha molofia a ene tō lalo pehe ai momoko. Ko Christchurch, nai no molo pe a tikiri whaa ia. Ka ko ngahi pungpungi nia kua minu. Ko e tokanga ai Christchurch City Mission, ko e mao atu ai ni ihia kua nausi malolo ko uipe ko momoko. Asi i he mitia sosiare, a e nau tokanga ko ia mo kumiholo a ki nau tolu o ku homeless pe i kai ha api ke nau whamalu malu ai. I he whamatala o ku asi i he City Mission, o ku takai nau kaunga we o kumiholo ai ni ihi. O ku mohe i he lota tātā pe i he ngahi motoka. Tane pe u asi pe mui whahinga ia u tō rekerek hangi ko tau kualungo fulu. O ku nau kumi ki ha feitu u maafana ki nau mohe ai. Na pe he he ofisi wakai matangi e koni anu silani. Na ia o feitu ui hangi ko wai uru ki he minu fitu poini fitu. He pongi pongi. Pe a koe hala toa whakoia i he lota whonua a e uglere atu ai ki he feitu ko ia. Na e minus 1.8 Celsius. I he motu saute. Na e minu wha poi nima ai malai wakapuna pūkā ki ia pe minu tolu e Alexandra. Ko e whama na tūpe ia, ke tau tauhi ke mawhana. Talo e tau tupu hake mono tala noa ia e akapulu i tonga, haa moa, fish. Ka kua ia mea ia ku hoko henga he ahoni o kua ia whakamana mana ke songota pe tāpuni a haa moa ia me he akapulu wha mamani lahi. Ko e whatoka ngana e haa uia me he pare mia koe o haa moa. Leo tea polo ta iwao Fossi Smith, na ne tutu ni atu ke hifo kotoa e komiti a e unau whalere koe a ka pulu haa mua, ka waipe a moesea. Ka koe toko taha fokia koe ni, koe paremia maa loloia o haa mua, a tu ila epa sa ilere maa liele ngaoi. Ka pau he kai tēnā o whai eni, tēne whotu ulewa ia ha unioni fo ou. Na pehe pare mea mā lolo e tui la epa sai lele mā lia le ngaoi. Ka hoko eni, kono tuku ia ki tua e unioni akapulu a mā mani a ha amoa. He tala noa tui la epa pa moe re tio nusila, hiri e whakaha koia e pureanga ha amoa, a e nau whotu tu ke oua e toi pōpou ki he lakapi ha amoa. Na pehe pare mea mā lolo ia, o kui kai hapa anga e taha e haume e pureanga ki akapulu. Pena e kai ha mea whaloto whare ia ke muwewe wai ai ngā we. Ko fo'i whasisere pe ia ai pare mea ko e tāri ia atu ila epa. Ko tuku atulewa e poate akapului a mamani ha tutu uni ke toe wakai i a enau tuu. Kai kai ko e tuku lewa ki tua ai poate akapulu a haa mua i a tau e wha. Ka tanga pe ia ngongu koko mai maki tatole a koe nifu tanga peke mu mauha o lerei. Ko au Filippo Matulalo tua whatu.
0: 5:31 PI Pacific people together.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malalo mare hau iki pe malo le tonga to pe ko u flipo modulalo pe mo ngongo aho tu site ko ni fa o a kosi wa fe wa no. Hoi ko ia ne hoko i tonga na e fu fu fa ha foki ai he hui la e ko ia tona lo mu e forcing a wiki ku o si. Heli ha mamata ki ai e tangata ko ia ko Kevin Mealamu na ane va inga e opereki na ane fwa inasimaya e ne mafana pe mo ne toka i ko ia e toko taha ko ni talbe ne keisi na ne manatu ki he ne mousi oa e fu fu tau tesi ko ia e opereki he wafe maua na ane ka watu ki ai a ne manatu i ai holo holo tangata ai va inga a jona lomu na kau foke a mealamu ia e fu toko lahi e kakai ko ia na nau ka watu ki hono si ofi ai documentary o jona ko e whalalaka ai poto whalao o e kauloia pasifiki o ku lorotonga i haamoa ai kauloia me inusilani o na ufarele hanga hiako ma ai kauloia mo e kauwako lao whaloto fonua i he taumua ke whalalaka ai ua unga aue ai whamau anga pe mo e tau keiko ia ke sistemi ai fonua o na ufarele hanga hi polokala maako i aho e toru pe au whakate fito pe ki he lao ki he hia pe mo e lao koi ke ngai whamiri i kaiko ia pe ka koe whenga aue aki ai ngā aue whamau anga pe mo anga whawhunua ko ia o Haamoa. Lai pehe e kau ngā Palestini o e whakatahaanga ko ia kau loia o e Pasifiki i Lane Ward. I e lelei ange koe a hano teu i o e kau loia Pasifiki ko e whakalaka ia ki mua a e whaitotonu i e ngā whamiri pe mo komini ko e whakatutu fo o a e whaunga ngā aue ko ia whakatotolo pe ko research pe mo e whaunga whakahoko ko ia a ngā aue ki he a koi o e mo ui lelei pe health education. O gei e kau ngā lahi a ngā community ko e Pasifiki ke whaunga ko ufa hoko aki a hono teo i mo a ko i ko ia o i kau ngā aue ki he mōure rei. Pe ko ki nga utolu ko e o ngā ufa hoko e whakatotolo pe research he loro tongani. O ngā ufa tuu, ko ngā ufa tuu ha project ngā aue e ua ke teo i aki e kau ngā aue ki he kahau. Ku hangai e he ako anga ko ia ko e Ara Institute o Canterbury o ufa tuu ha whawae i he malaeni i he urakitao ko ia ki he bachelor he applied science pe mo research pe whakatotolo. Pe tene o mai ai e ngahi community o e Pasifiki ke nau kau mai ki ngai whotutu mo e ngahi kawenga ngā ue. Ko ngahi polokalama koe ni, o kuhā mahino mai ai, ai hū koe ai whotutu ki he ako ki he mo uilerei, pe mo e whakatotolo ki hono langa hake o e community Pasifiki. Nai pehe e tare kita koe ki he Ara Institute a su a tau ti, o ku whafonfonu e he ngahi koosia koe ni, ai mea koe kumahu inga ki he whāna wako mo e nau teuteu koe ki ngā ue i he malae o mo uilerei ki he kaha u. I he hokohoko atu ai pia koia e tau kapoi o e fotu o e faha i act ke oange ha mawhai whakalao ke kau whai a ko o e ahoni ke ha musi aki a e toko taha ako koe o kua muweweu i whare a ko. I he fo i lao whakanganga koe ni e lava a whai a ko o ave e tamasi pe ta ahine koia o kua kina he whare a ko ke ha toko taha kua stuku makehe pe koha feitu u kua si wahai makehe pe e malu pe whakahoko hanga au e ke whakarerei mo whakatontonu ko uhi ke malo i aki pe ai maumau ai ako ai whānau pe moe kalasi o kuako. Nga e tau kapo i ai whakafofonga me he act o pehe o kwhia ma o ke ongo i e he kau whai ako o kumahu inga a e nau ngā ue pe koe ngā ue koe o kunau whai o kuhi he malu malu o e lao. E toki i whakamalaala e he ektia ngā hi ngata anga a e kua fuatuu i he marumalu e section hive hiva o e lao koia ki he ako mo e ako i. Ko uhi ke ilo ai he kauwhai ako a e mea o kungofua mo e mea koe o kumalu i aki ki nautolu. O gai ha huuhuu a e taha o e kautoketā maolunga i he fonuani ki he whakafalala a e toko lahi ki he akenga fo ou o kuui ko e tere talatala. Pe ko e whakahoko eni o e talatala maha ki ia i he telefoni pe o i kaito e sio ki a toketā. Ko toketā Betty, ko e sea ia o e kau toketā talatala mahaki koe a Nusilani, pe kui ko General Practice New Zealand. Ko ene tokanga, ke whakamuamua a hono whaitoo, pe mohono ta ofi ko ia o e mata mama o holo mui ai e mo ui a e mahaki. Ko uhi ko e natula whakavave koe o e mo ui he ngahi ahoni, ko tau kumi pe ke vave taha, i kai ko lerei taha. Pe au tau wanga maheni aki pe foki, o ku ilo ki tau tolu, e he tau toke taha whaka whaamiri. Tai meni hiu tau fie mao pe e vave taha, ka i kai ko lerei taha. Nane pehe ai, efefe a e tau fononga i taimi, tau e nima mi heni. Tala tala pe he telefoni, ke mao e faito o, pe au ilo e toke taha e maha ki pe i kai, ko e tere tala tala, tele faito. Kuo fuatu he fa politikare koe New Zealand First ha fuunga ke toko nyaki ki Nusilani ke whakakakaya ki e fonua. Kuo fuatu wai he New Zealand First ia ke oange haseno i paanga ma e whaamiri koe o guiai e PPFO feunga mo i paanga e ni maafi. O ngau fuatu wa e paanga e koe ni koe fuunga ia ke whakaia iaki ke kakahake e toko lahi o e fonua. Koe fuatu koe ni o fuafuafua e paanga e whaangeau miliona ki he fonua he tau. Ka o kune loto lahi he taimini ko uhi koe fuunga eni ke langahake aki ai kakai o e fonua. Fa o si be me si poti ku o tatau mai e kau si poti ko ia na nao whatahataha i Glasgow he ngahi aho koe ni mariu atu. Pea pāsia i pe mwifo i ama ko ia o i keimi ke whafola uia ki intia a e whakahoko ai a si poti ko ia o i wafe tolnoa. Whawhiawhia ki Nusila a e ola he na nao ono whakakatoa i he metari, metari e tolu ono hongofuru koe koula. Koe koula a Nusilanina e fōmaia he neti polo kakau pe mwihiki mea mamafa a David Litti. Ki ngai whanua e Pasifiki na e make, haa mua mwfisina na takitaha e koula, Polonise e ua a Naulu, Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu pe mo Norfolk Island na nao takitaha a e Polonise. Kai ke hea tupe koe aseleria mo e metaria e te au fitutaha. Mahalo e vainga. Nga tangai o ngongo o koko mai makitatole a koe ni fatang peke mo maha o lerei. Kwa o flipo modulalo, tu au fatu. 531 PI, Pacific People, together.